Nekad mislio sam proći će na srcu svaki udarac, koje naivno sam krio.

Pozdravljam velikoga lovca Poreča. Lovac Poreč, to je on sad je nazva, ti je licitirat 35. sliku. 34 je kupio, a sad je ti je licitirat 35. Ali lovac je ti je dat 5 bodova više, pa smo mu rekli da nam je žao da ga častimo kava kolači, ali da ide 50 po 50, šta on to zna, samo on voli se on šaliti sa nama. Broj. Šta je režija promijenila tako pismo? Tijamo i onda odmah. Šta je ovo sad? On minja pismene, direktor. Kako mu pukne. Imamo još 4 minute. Boris Bučan je 150. Žartica, slavna slika. Hoće li neko dati 200 u zadnji trenutak? Ivan Rabuzin, a ime meni ne, režija je nešto zapisala tamo. Rabuzin je 100 bodova. I šta je sad? Samo je slika Vasilija Jordana ostala na nuli. Ali otvorit ćemo licitaciju za sliku. Ulje, platno, eksplozija, boje, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. E, ali tu vam je početna 300, nemojte se zafrkavati, imamo samo još tu 4 minute, a ulje platno 100 puta 100. 100 puta 100, metar na metar. Ja znam da bi vi ugrabili, ne, opet režija mi maše. Šta je režija, šta je bilo, šta ste? A je li Fuškulin? A, znam ko je zvao, to je čovjek koji je radija, vodija općinu Poreč 30 godina. Dakle, Fuškulin, šta je da? Rabuzin 150 i Jordan 100. Ma zamisli. Hoće li lovac kupiti 35. sliku? Telefon 052-451-234. Ma je ptičica. Ma ptičica je kantala surgrančica. A ma je, kako je reka Burgi, ma je plivala ona surmane, ona daščica. Kako mi Burgi? De donde cresce la palma. Ma che? Ma ti ha fatto domanda zadaccia? De donde cresce. Ma ciaccio ti puoi govorit? Ma cia. Y antes de morirme. A sta ste mislili? Ma io parlo. O parlo. 052 451 234. Još 2 minute. Ivan Rabuzin je 150, hoće li neko u zadnjem trenutku dati 200 za Rabuzina ili za Borisa Bučana, žar ptica, hoće li neko dati 200 u zadnjem trenutku? Zlatko Prica, Tarski ciklus, remek dijelo je 150, nevjerovatno, ne moš vjerovati. Ovo je danas poklanjanje, recite režija šta je bilo. Imate broj iz Slovenije, slovenski broj, Slovenija. I šta su ponudili? Za ovo ulje platno, ovaj Žunjić, Jackson Pollock, eksplozija boje, 300 bodova početna, dobro. Evo ga, malo španjolsko mi imamo. Na donde está? Imate voditelja koji je prošao cijelu Ameriku, Kanadu, Australiju, šta da vam pričam. Ono. Još minuta. Sjetite se, aukcija slika u avionu Zagreb-New York. Zagreb, tri puta sam letio, Zagreb-Los Angeles, imali smo aukciju u avionu na 10.000 metara nad Atlantikom. Vi morate kad to čujete odmah se ustati, pokloniti, nakloniti, skinuti kapu i reći svaka čast čovjeku koji organizira aukciju slika u avionu u jumbo jetu nad 052-451-234. Aukcija se nastavlja u režiji. 5-6 minuta zovite i dalje u režiji, dajte ponude. Nećemo zatvarati telefon. Telefon je slobodan za sve vas kolebljive, sramežljive i svi vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona. Dakle, ja ću još jedan put ponoviti telefon. 052-451-234.

0: info.info.
1: U subotu 3.10. u Svetom Lovreću održat će se tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio. U tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: U glavi, taj film dopuštamo po glavnom. Naš hit u mislima bazeni. Nas tri, ma daj mi da se vratim u taj film.